Va e ngata lava i manatu o le tangata ia. Ai o le va aia le neitene, e se le mau o au ia. Ona o le alofa na unau o siona tina, na su i ailo na ofu. E tamaiti, ia manuia, ia le neifo i vai taimi o maa lorunga. Ai faafafonga mai, ili leo maa na ia o le teine nei, ma leo suina o lana pese.